0: من قبل لا إله إلا الله كبنه كأديب قاله قل آدم هايتي نوح هايتي بوت هايتي صالح هايتي موسى هايتي داود هايتي سليمان هايتي كفي هايتي بوت هايتي محمد هايتي كم بسف هايتي ولياد هايتي سيرناد هايتي مجد كم بطب قل لا إله إلا الله دي. In the one that left, tell me the order of me, when they order of me, tell me the order of me, what you know the order of me, how la ilaha illallah. When it comes to the then we need to think, the name of la ilaha illallah, which only work for the whole la ilaha illallah. So first, go ahead and head at him. Allah, Baghdad, Misalmini, Mijurim, Allah, the right hand of him, the dead of the dead, the right hand, the dead of Jiyadal, the right hand, وقال لهم لا لن لا اله الا الله كل يوم بفص من لا اله الا الله فنرمي لا اله الا الله لكل الهابسي شبا ينبدي من دي الامني سنجري الدرهم من تجن دودنهم تبارك الله ما شاء الله ما بيصف يلا يرد الياسر يلا وقت الحضر علك وقت الملاك الله عليه وسلم إن هذا الفضل بينه يا الله وقت يدر يرد من الموضة إجاه رسول الله عند الله مبتل يتبين غير
1: Adi gonga di la ilaha illallah adi la ilaha illimi la ilaha illallah rundi wadde non jarama jef yalla yo ala beedu gandal ma sellina sembina yalla yalla junu baldema ko heddi ko ma andi gon lokkade hojumaaji woddi helen do tandu ono sehil men bandu men koddije men bidde bab men mo jidun den generation gijiraawo men holmo woni on ahmadu dembala yo bo muhammad jam sambalabi babu njayil kam ni hawri da jal do jam gin gorko mo min gandandiral jam gorko jidigal mo yal gorko kadi den no niyo ma ban den no kadi tulle ma mojjo kayit bi mojjo on amad dem balimbo e kamne allahum ni ngunda mum helen dum jara kala kadul naaje kala ka yotto gol al yumbo kala yotto yumbo jam sambalabi galam basas bu ilabi kala ko yotto so kayl sam ndungo ha bi tabar nyaawan sus non binte en ha njaayel en ha yoti abu ifra en ali jibe ali en sheikh jibe ali en ha yoti ala shidi en ha yoti ganada hore ma jor ndugo bojel en ha yoti baylaaj ha yoti ganada njambu ha yoti kaddu yel woni ras woni beloñ helen dum jaala o ahmad dembala yumbo babo njaayel yalla yo allah yurme dum Jalla yu Allah yaafa dum Jalla yu Allah har dum aljanna o raadu mo naba Jalla woto mo lugir dum o raadu mo naba Jalla woto mo faaru dum o raadu mo naba Jalla woto mo bittu dum o raadu mo naba Jalla woto mo nibbir dum o naadu mo naba Jalla woto mo yewru dum kambe de hemba haali bo wi de hemba ina yanana ina dum haawi on janana do ko maayowo te ko maayi addete ko mum kam gabri a lugugol mum a patgol mum a bistugol mum a nibugol mum a jeewugol mum holko wadata welna labil mum hangel wel ala ko woni meccal mum ko wona ubbitoje mabbe danbe balte homa taje homa nyaama du woni nyore be farnobe tan kamene guron yimbe be ngana hore ma hisen ne fini yaani mo nyodi yimbe tan luwe guri hina yilo mo nyodi yimbe mbaada tan ko lagil labil man doganda ganyeji bala don ha balde tati mum timi fo papita mum ko ngal nyaama wala jungo mum nyaama den non yo allah yurme en gele en jahani ton kamre bakide leedi hin anyare hin bakide bakagol anyeno buri hulbeni ga bakagol bir bir kam so porti kurfen go la pan man jana falguma don ya imda kono non o wati wondi kam modatma wati wondi kam bittanma wati wondi kam faratma wati wondi kay nibbiratma kam yewenma e ko yewtanma ton golle ma moje jewtanma jallayo Allah wallu en golle moƴƴe. Eyi, en kaaɗi ɗon, en kaaɗi ɗon, walluka en kaaɗi ɗon.